ama du Marian, mi ma fekio ndar gech. Ama du Marian, kharia la dembe job, galar bama te hesek.

0: Mister nga tonto amour musala ya marfa de ma maya na ya na ya
1: ya ma ja dalve mai muda marfa de ma maya na ya ma ja
2: maya.

xolam ju jung la saf farapenda ma ñu balek ardu ci gede ju garam gi ma jor mbo farapenda ram gi ma jor mbo xare daara bu nek jur na bur ay ko ko abdulay jaw ci me sa bay mer la

baaba dakki fodi arina way dakki fodi ari Allah fay dum dum na way dakki fodi arani Allah fay dum dum baaba Allah bunum sara nyago mo

faje mo kondam mi o tu ballo fo gombe foye o situo o la di mil sa o hindum al barke bayal do la pa tu ballo fo wonno seydi ba ba en bene ke seydi ba en be dum dum da dum ne limako modu da fo mo dum jurmini na seydi tan ke

Canada. Mala ke sebabe sembe gorko e warbe daw do ko jambar ko tay ka dawal mi adu no suusu ko tay kare yidira yamba ila no dum ko tay ka dani ma dara do sheila la sheila la la ko la la ma to ngi jeta to ni dum da jogil ko la dum haa mi na ne tinani kengo

0: jahura man wotna bi kubbi
1: mata
0: taw kadi bonnan ton kay min mursidi dum min balo bando so yettima badu fuutan ko be ne kay o reyebi an andina hejje sidi kasa yama bismillah wallahi yama sidi kaka da metinda ada mi jik khalid bun walid mi ko ko mo bonnan ko majjane bonnan ko bonnan majjane bonnan mi wodi ko mi fulo ko fenande mi wodi ko mi dum ko fenande mi wodi ko babam lamato gulla men fofo fenande.